0: bride. Cuộc đời mỗi cây đêm, qua cái qua cái tim, biến một cái vấn đề, ngắm thanh chỉ lầu đài.
1: Craig Constant 有呢首作品啊，好中意同大家咧睇睇今日天气啊。今日部分时间有阳光啦，日间最高气温咧大概31度，吹和缓至清劲嘅东风，初时咧离岸啊。及高地咧间中吹强风啊吓，展望啦，明日短暂时间继续有阳光噶，依家27度嘅气温啦，相对湿度73%。